0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 17 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօր գհիշադակվի Սուրբ Ռոբերտո Բելլարմինոյի դոնը եւ անբանագոցության դոննե սրբազան քահանայաբեդին։ Առայդ հաղորդումը կսկսենք այսօրով, ապա կներկայացնենք ամենաբադիվ եւ քերեչանիկ Ռաֆայել Պեդրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքին կարոզը Խաչվերացի դոնին Արիտով։ Հուսկ կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ելույթը արհեստական բանականության մասին և մխիտար ապահոր նվիրված մեր շաբաթական հաղորդաշարը։

Levon 14-ի անվանադոնը, Վատիկանի մեջ արձագուրդ։ Սեպտեմբեր 17-ին, այսինքն այսօր, Վատիկանի մեջ կնշվի սրբազան կահանայապետ Լևոն 14-ի անվանադոնը։ Օրը Վատիկանի դոնական օրացույցի մեջ ընդգրկված է որպես հատուկ օր, կապված սրբազան կահանայապետի անունին եւ այս պարակային Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոյի հիշատակության հետ։ Վատիկանի պետության մեջ կահանայապետերու անվանադոնը ընդհանրապես արձագուրդի օր է, այնպես ինչպես նախորդ կահանայապետ Ֆրանչիսկոսի ժամանակ օրը գզուկ հատի բեր Սուրբ Գևորգի դոնին։ Ինչպես գիտենք, Լևոն 14-ի ավազանի անունը Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստ է։ Ան սրբազան կահանայապետ ընդրվեցավ 8 մայիս 2025-ին, դառնալով կաթողիկե եկեղեցվո 267-րդ կահանայապետը։ Չիկագոյի մեջ ծնած ամերիկացի եկեղեցականը օկոսինյան գրոնավոր է եւ իր հոգեվոր ծառայության կարևոր մեկ մասը անցուցած է Պերուի մեջ։ Սեպտեմբեր 17-ի անվանադոնը հատկապես նշանակալից է, որովհետև, ինչպես նշեցինք, այդ օրը եկեղեցին կհիշատակե Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոն 16-17-րդ դարերու կարդինալ, աստվածապան եւ եկեղեցվո վարդապետ։ Ռոբերտո Բելլարմինո իտալացի հիսուսյան աստվածապան եւ կարդինալ մներ, ծնած Մոնտեպուլչանո։ 1560-ին մտավ Հիսուսյան միապանության մեջ եւ ուսանեցավ աստվածապանություն, ապա դարձավ դասախոս եւ քարոզիչ։ 1576-ին փոխադրվեցավ Հռոմ, ուր 1586-ին հրադարագեց հագաճարությունները, աստվածապանական կարևոր երկմը, որ կպաշտպաներ կաթողիկե թապանանքը, զայն պաշտպանելով փոխական դիրքորոշումներուն հետ։ Ան եղավ նաև հռոմեական քոլեջի ռեկտոր եւ հոգեվոր հայր, այնպիսի ուսանողներու, ինչպես Սուրբ Լուիջի Գոնզագան։ Կարդինալ նշանակվեցավ 1599-ին եւ 1602-ին Կապուայի արքեպիսկոպոս, նվիրվելով քերականության պատրաստության, աղքատներուն եւ հովվական կյանքին։ Անաբա վերադառնալով Հռոմ, գործակցեցավ Կուրիային հետ եւ առընչություն ունեցավ նաեւ Գալիլեո Գալիլեի Թադին հետ։ Մահացավ 17 սեպտեմբեր 1621-ին, իր հոգևորականությունը կպնորոշվեր մահվան պատրաստությամբ եւ երկրային պարիքների անչադումով։ Սրբատասման թադը սկսավ 1622-ին, երանելի հրճակվեցավ 1923-ին, Սուրբ 1930-ին եւ եկեղեցվո վարդապետ 1931 թվականին։ Անվանադոներու ավանդությունը կաթողիկե եկեղեցվո մեջ ունի հոգևոր եւ համանգային բնույթ։ Անոնք առիթ են աղոտկի, շնորհակալության եւ բարեմաղթանքի, իսկ սրբազան կահանայապետի պարակային նաեւ աշխարհի տարբեր երկիրներու հավատացյալներուն կողմէ անոր ծառայության համար աղոթելու առիթ։ Լևոն 14-ը իր ընդրութենենի վեր բազմիցս անդրադարձած է խաղաղության, երկխոսության, եկեղեցվո միության եւ ժողովուրդներու միջև համերաշխության անհրաժեշտության։ Ան իր պատկամներու մեջ առանձնահատուկ տեղ տված է նաև աղքատներու եւ կարիքավորներու նկատմամբ ուշադրության, ինչպես նաև քրիստոնեական հավատքին որպես մարդկային հարաբերություններու եւ հասարակական կյանքի մեջ ծառայության կոչումի։ Կահանայապետական Լևոն անունի ընդրությունն ալ բադահական չէ։ Լևոն 14-ը այս անունը կմիացնե եկեղեցվո պատմության մեջ իր նախորդած 13 կահանայապետներուն։ Անոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավե Լևոն Մեծը, եկեղեցվո վարդապետներեն մեկը, եւ Լևոն 13-րդը 19-րդ տարու կահանայապետը, որ հատկապես հիշված է ընկերային հարցերու վերաբերող իր ուսուցումներով։ Այս կահանայապետին անունով է, որ կանվանվի նաև Լևոնյան կահանայապետական բաժարանը, դրված է լալով, որ Լևոն 13-րդը եղած է այն բաբը, որ այս բաժարանը նվիրած է հայ կաթողիկե եկեղեցվո։ Վատիկանի համար բաբին անվանադոնը հետևաբար միայն անձնական դոմը չէ, ան նաև խորհրդանշական առիթ է սրբազան կահանայապետի ծառայությունը Աստծո նախախնումության հանձնելու և եկեղեցվո առաքելության, խաղաղության ու միության համար աղոթելու։ Սեպտեմբեր 17-ի առիթով Վատիկանի և աշխարհի տարբեր երկիրներու կաթողիկե համայնքները իրենց բարեմաղթությունները կհղեն սրբազան կահանայապետին, մաղթելով անոր երկար դարիներու ծառայություն, հոգևոր ուժ և իմաստություն, եկեղեցվո հովվական առաքելությունը առաջնորդելու ճանապարհին։

0: Այժմ ցեզի կներկայացնենք ամենապատիվ և կերերչանիկ դերդեր Ռաֆայել Պետրոսկը սա 1-րդ կաթողիկոս պատրիարքին կարոզը Զորան արդասանեց անցյալ գիրակի օր վերացման Սրբո խաչի Դոնին Արիտով, Լիբանանի Զալայի Սուրբ խաչ հայկաթողի եկեղեցու մեջ մատուցած Սուրբ պատրիարքի ընթացքին։
1: Խաչի երկանության մեջ իմաց չունի։ Խաչը եղած է ամոտալի մեկ երևույթի մը տադաբարդելու համար, խայտ դարագելու համար այդ հանցավորները, որ խաչի վրա տրվի։ Բայց երբ իմաստ ունեցավ, երբ կերակույն սիրո արդահայտությունը, կերակույն զոհողությունը աստվածային որտեգրեց խաչը, այն ժամանակ խաչը իմաստ ունեցավ։ Խաչը իմաստ ունեցավ խաչյալի միջոցով։ Խաչը տադաբարդության գործիք չմնաց, այլ պրկության, որովհետև լվացվեցավ աստվածային արյունով։ Բարերը դեռևս շատ չեն արդահայտել իմաստը և խորությունը իրողության, որ մենք մարդիկ մեղքի զնուն անցեր լվացված ենք աստվածային արյունով։ Եվ ոչ միայն, չպապականացավ աստված մեզ սիրել է։ Ուզեց, որ խաչով մեռնի, քերեսմանով տաղվի, բայց հույսը մեզի տվավ, որ այս բոլոր ճարճարանքներին հետո գա հարությունը և հարություն առավ։ Նորեն չկոհացավ ասով, այլ ուզեց մնալ մեզի հետ մինչև աշխարհի զգատարածը։ Այսինքն աշխարհը բոլորը վերջանա, այրի և դժբախտաբար այսօր գայրի մեր մարդկային մարդու ձեռքով, ինքը կմնա մեր բրգիճը խաչի նշանով։ Եվ այս իմաստով է, սիրելի հավատացյալներ, քույրեր և եղբայրներ, մտածեցեք, այսպես հապճեպով, գանտե, պախտով չէ, որ տրվեցավ անունը այս եկեղեցվով Սուրբ խաչ։ Տրվեցավ համոզված այն գյանքեն և այն դժվարություններեն, հիշեցեք, այս եկեղեցին շինվեցավ ներքին պատերազմի օրերու, ուր մահը մեզ շրջապատած էր ամեն դեռ։ Այս եկեղեցին շինվեցավ և ապաստան դարձավ այդ բոլոր ընտանիքներուն և զավակներուն, որոնք իրենց կյանքը վտանգի մեջ էր։ Երկար տարիներ այս եկեղեցվո տակ բահբանվեցան և ունեցան բոլոր դրությունները, որպեսի ապահով կյանքը ունենան իրենց և իրենց զավակներուն։ Հետևաբար սիրո արդահայտություն մնե խաչը, դարձյալ կգրնեմ, խաչը իմաստ չունի, հայդարակ արդահայտություն մնե մարդկային և իմաստ պիտի չունենար և պիտի մնար ամոտալի գործիքը, եթե Աստծո որդին Քրիստոս ինքնագամ և մեր սիրույն համար չորտեքրեր այդ խաչը, այդ ամոտը գրեց իր մարմնի վրա, միայն հերվեն չէ, որ հետևեցավ

0: Արհեստական Փանականությունը պետք է գարավար վի միասնապար հաստատեց Կարդինալ Պարոլինը։ Սուրբաթորի Պետական Քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարոլինը չորեքշաբթի 16 սեպտեմբերի գեսորեն յետքը մասնակցեցավ եւ ելույթ ունեցավ Հռոմի մեջ կայացած Հավատք եւ Փանականություն Արհեստական Փանականության տարաշրջանին Խորակիրով համաժողովին։ Ան այս առիթով գոչ արավ գանք առնելու եւ իրաբես խորելու, թե որոնք կրնան լալ արհեստական բանականության օգտագործման հետևանքները, ընդգծելով անոր միջազգային կառավարման անհրաժեշտությունը։ Զիրանավորը արտարացի համարեց նախագահ Սերջո Մատարելայի պետություններու եւ վերաբեդական մարմիններու միջև համատեղ պատասխանատվության ուղված գոչը։ Համաշխարհային երևույթը կբաղանչի բոլորին մասնակցությունը, հաստատեցան, մտահոգություն հայտնելով այն երկիներուն համար, որոնք կընտրեն ինքնուրույն հարաճ ընտանալ։ Ըստ Կարդինալ Պարոլինին, անհրաժեշտ են ընդհանուր կանոններ, մարդու արժանապատվությունը, ազատությունը եւ ինքնությունը պաշտպանելու համար։ Պետական քարտուղարը խոսեցավ նաև արհեստական բանականության հետ իր անձնական հարաբերության մասին, բացատրելով, թե ինք զայն կօգտագործե գլխավորաբար ամփոփումներ եւ տեղեկություններ ստանալու համար եւ ոչ թե քարոզներ պատրաստելու։ Արհեստական բանականությունը միայն գլուխ է, սիրտ չունի, ընդգծեց իմիջայլոց Զիրանավորը։ Համաժողովի ավարտին Կարդինալ Պարոլինը պատասխանեց Ուկրաինական հագամարտության վերաբերող լրակրողներու հարցումներուն, վերահաստատելով Սուրբաթորի դիվանագիտական եւ մարդասիրական հանձնարարությունը հագարակ սավան մինչեւ օրս արձանագրված սահմանապակ արդյունքներուն։ Անընդգծեց նաեւ Մոսկվայի հետ երկխոսության ուղիները բաց պահելու կարևորությունը, միայն իրարու հետ խոսելով կարելի է գտնել լուծումներ։ Ունեցած ելույթի ընթացքին եզրափակիչ խոսքի մեջ Զիրանավորը բարձրացուց ավելի լայն հարցը. Արդյոք արհեստական բանականությունը գրնաթարնալ մարդուն ծարեող գործիք, թե գրնասպառնալ սահմանապակելու անոր ազատությունը եւ որոշումներ կայացնելու կարողությունը։ Ինքնին արհեստական բանականությունը լավ կամ վատ չէ, այլ գբարդատրե ընդրություններ եւ Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս ճշճապերական քիրը իբրև ուղեցույց կծարայի այս իմաստով։ Արհեստագիտության այն ուժին արչև, որ ավելի շատ մասնավոր շահերու գհբադակի, կան տե ընդհանուր պարիկին, բաբը գհրավիրե ընդրություն կատարելու, ընդրել գարուցել Պապելոնի աշտարագը, թե վերաշինել Երուսաղեմի բարիսպները, ըսավ Կարդինալ Պարոլինը եւ եզրագացուց, խաղի մեջ է մարդկային անհատի, անոր արժանապատվության, ազատության եւ նույն ինքնության պաշտպանությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ Հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Սուրբ Ղազար գղզին վարցակալելու պետական թույլտվությունը։ Մխիթար Վենետիկի մեջ բնակություն հաստատելու ձրագրին հետամուտ չի հանձնվիր ձրագույթի լրության թիմաց, այլ շատ հավանաբար 1717 թվականի հուլիս ամսում գրգին անգամ խնդրակիր մը կներկայացնե, հիշելով նախաբես անցած փուլերը և թարցյալ հայցով գթիմե վարցակալության պայմանակիրը ուժի մեջ համարելու համար։ Եվ վերջապես 26 օգոստոս 1717-ին Վենետիկի խաղաղագույն հասարակապետության քարտուղար Ջակոմո Բուզանելլոյի ստորագրությամբ և դոժական նոդար Ֆրանչեսկո Բերնարդոյի վավերացումով հետևյալ վճիրը կհասնի Մխիթարի։ Սուրբ Անդոն Աբբայի հայ քահանաները, որ նախ փոքր ասիայեն հերելիգոսներու հալածանքեն պախստագան ասրագաբերության ծերքով ասպնչականություն կդան մեթոնի մեջ, և անգիալ ստիպվեցան հերանալ, երբ պարպարոսները տակավորության վրա հերերի բես թապեցան և այս դերության մեջ ավաստանեցան, անոնք քաղաքեն մեկուսացած դեղմը ամփոփվելով իրենց հոգևոր հրահանգներուն նվիրվելու քովելի պապակով դոչորված դերության թույլտվությունը գհայցեն Սուրբ Ղազար գղզին վարցակալելու համար։ Հավաքված տեղեկություններուն համաձայն հնարավոր

0: տեղադելով անոնց խնդրանքին ընդառաջել, առավել ևս, քանի որ ինքնին այդ կղզին փոքր լալով սեփականություն է մուրացիկներու փարիքորձ Գետրոնին, համացային իրենք անոր վարձակալությունը վավերացնելու, այնպես որ մխիթարված կարենան իրենց հոգևոր հաստատության անդամակցիլ միայն այն թվով, որ այժմ ներգա են այստեղ և չերմ աղոտներ բարձրացնել մեր հասարակագիտության երջանկության համար։ Սակայն պաշտոնապես կհաստատենք, որ այդ վարձակալությունը հնարավոր չլավ վերանորոգել առանց նախապես ստանալու դերությանս համաձայնությունը, ինչպես նաև, որ իրենց ընկերության վերապերյալ որևէ քահանայապետական հրահանգ պետք է ենթարկվի մեր ժողովի վավերացման։ Ահա թե ինչպիսի հերադեսությամբ սեփական պետության շահերը նախանցախ ընտրությամբ և միաժամանակ արդար, ողջամիտ ու գշատված բաջարապանությամբ Վենետիկի հասարակաբերությունը գվճղեր Մխիթարի և իր միապանագիցներուն թույլատրել բարձակալությամբ բնակություն հաստատելու Վենետիկի լճագին մեջ։ Գնանք պատկերացնել Մխիթարի և իր զավակներուն երջանկությունն ու հոգեկան խաղաղությունը, և թե ինչպես վազելով զնգաչոք շնորհակալություն կհայտնեն ամենագալին, որ իր բարեխնամ աչով զիրենք անգամ ևս կխնամարգեր բարեխոսությամբ դիրամոր աստվածածին Սուրբ Գույս Մարիամին, որ մայրական քուրքուրանքով միշտ իր հովանին պիտի դարաձե Մխիթարյան միապանության վրա մինչև ժամանակներու ավարտը։
1: Հարկերի ընդդիրներ, Մխիթարապահոր նվիրված այս հաղորդաշարով կպագենք այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 17 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունկնդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօր կհիշադակվի Սուրբ Ռոբերտո Բելլարմինոյի դոնը և անվանագոցության դոնն է սրբազան քահանայապետին։ Առ այդ հաղորդումը կսկսենք այսօրով, ապա կներկայացնենք ամենապատիվ և կերեչանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքին կարոզը խաչվերացի դոնին առիթով։ Հուսկ կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ելույթը արհեստական բանականության մասին և մխիթար ապահով նվիրված մեր շաբաթական հաղորդաշարը։

Լևոն 14-ի անվանադոնը, Վատիկանի մեջ արձագուրդ։ Սեպտեմբեր 17-ին, այսինքն այսօր, Վատիկանի մեջ կնշվի սրբազան կահանայապետ Լևոն 14-ի անվանադոնը։ Օրը Վատիկանի դոնական օրացույցի մեջ ընդգրկված է որպես հատուկ օր, կապված սրբազան կահանայապետի անունին եւ այս պարակային Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոյի հիշատակության հետ։ Վատիկանի պետության մեջ կահանայապետերու անվանադոնը ընդհանրապես արձակուրդի օր է, այնպես ինչպես նախորդ կահանայապետ Ֆրանչիսկոսի ժամանակ օրը գզուկ հատի բեր Սուրբ Գևորգի դոնին։ Ինչպես գիտենք, Լևոն 14-ի ավազանի անունը Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստ է, ան սրբազան կահանայապետ ընդդրվեցավ 8 մայիս 2025-ին, դառնալով կաթողիկ եկեղեցվոյ 267-րդ կահանայապետը։ Չիկագոյի մեջ ծնած ամերիկացի եկեղեցականը Օկոսինյան գրոնավոր է եւ իր հոգեվոր ծառայության կարևոր մեկ մասը անցուցած է Պերուի մեջ։ Սեպտեմբեր 17-ի անվանադոնը հատկապես նշանակալից է, որովհետև, ինչպես նշեցինք, այդ օրը եկեղեցին կհիշատակե Սուրբ Ռոբերտ Բելլարմինոն 16-17-րդ դարերու կարդինալ, աստվածապան եւ եկեղեցվո վարդապետ։ Ռոբերտո Բելլարմինո իտալացի հիսուսյան աստվածապան եւ կարդինալ մներ, ծնած Մոնտեպուլչանո։ 1560-ին մտավ Հիսուսյան միապանության մեջ եւ ուսանեցավ աստվածապանություն, ապա դարձավ դասախոս եւ քարոզիչ։ 1586-ին փոխադրվեցավ Հռոմ, ուր 1586-ին հրադարագեց հագաճառությունները, աստվածապանական կարևոր երկմը, որ կպաշտպաներ կաթողիկ եթաբանանքը, զայն պաշտպանելով փոխական դիրքորոշումներուն հետ։ Ան եղավ նաև հռոմեական քոլեջի ռեկտոր եւ հոգեվոր հայր, այնպիսի ուսանողներու, ինչպես Սուրբ Լուիջի Գոնզագան։ Կարդինալ նշանակվեցավ 1559-ին եւ 1602-ին Կապուայի արքեպիսկոպոս, նվիրվելով քերականության պատրաստության, աղքատներուն եւ հովվական կյանքին։ Անաբա վերադառնալով Հռոմ, գործակցեցավ Կուրիային հետ եւ առընչություն ունեցավ նաեւ Գալիլեո Գալիլեի Թադին հետ։ Մահացավ 17 սեպտեմբեր 1621-ին, իր հոգևորականությունը կպնորոշվեր մահվան պատրաստությամբ եւ երկրային պարիկների անչադումով։ Սրբատասման թադը սկսավ 1622-ին, երանելի հրճակվեցավ 1923-ին, Սուրբ 1930-ին եւ եկեղեցվո վարդապետ 1931 թվականին։ Անվանադոներու ավանդությունը կաթողիկ եկեղեցվո մեջ ունի հոգևոր եւ համանգային բնույթ։ Անոնք առիթ են աղոթքի, շնորհակալության եւ բարեմաղթանքի, իսկ սրբազան կահանայապետի պարակային նաեւ աշխարհի տարբեր երկիրներու հավատացյալներուն կողմէ անոր ծառայության համար աղոթելու առիթ։ Լևոն 14-ը իր ընդրութենենի վեր բազմիցս անդրադարձած է խաղաղության, երկխոսության, եկեղեցվո միության եւ ժողովուրդներու միջև համերաշխության անհրաժեշտության։ Ան իր պատգամներու մեջ առանձնահատուկ տեղ տված է նաեւ աղքատներու եւ կարիքավորներու նկատմամբ ուշադրության, ինչպես նաեւ քրիստոնեական հավատքին որպես մարդկային հարաբերություններու եւ հասարակական կյանքի մեջ ծառայության կոչումի։ Կահանայապետական Լևոն անունի ընդրությունն ալ բադահական չէ։ Լևոն 14-ը այս անունը գմիացնե եկեղեցվո պատմության մեջ իր նախորդած 13 կահանայապետներուն։ Անոնց շարքին առանձնահատուկ տեղ կգրավե Լևոն Մեծը, եկեղեցվո վարդապետներեն մեկը, եւ Լևոն 13-րդը 19-րդ դարու կահանայապետը, որ հատկապես հիշված է ընկերային հարցերու վերաբերող իր ուսուցումներով։ Այս կահանայապետին անունով է, որ կանվանվի նաև Լևոնյան կահանայապետական բաժարանը, դրված լալով, որ Լևոն 13-րդը եղած է այն բաբը, որ այս բաժարանը նվիրած է հայ կաթողիկե եկեղեցվո։ Վատիկանի համար բաբին անվանադոնը հետևաբար միայն անձնական դոմը չէ, ան նաև խորհրդանշական առիթ է սրբազան կահանայապետի ծառայությունը աստծո նախախնումության հանձնելու և եկեղեցվո առաքելության, խաղաղության ու միության համար աղոթելու։ Սեպտեմբեր 17-ի առիթով Վատիկանի եւ աշխարհի տարբեր երկիրներու կաթողիկե համայնքները իրենց բարեմաղթությունները կհղեն սրբազան կահանայապետին, մաղթելով անոր երկար տարիներու ծառայություն, հոգևոր ուժ եւ իմաստություն, եկեղեցվո հովվական առաքելությունը առաջնորդելու ճանապարհին։

0: Այժմ ցեզի կներկայացնենք ամենապատիվ և քերերչանիկ դերդեր Ռաֆայել Պետրոսկը 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին կարոզը Զորան արդասանեց անցյալ գիրակի օր վերացման Սրբոխ աչի իդոնին առիթով Լիբանանի Զալայի Սուրբ Խաչ հայ կաթողիկեի եկեղեցվո մեջ մատուցած Սուրբ Պատրիարքի ընթացքին։
1: Խաչը երկանության մեջ իմաստ չունի։ Խաչը եղած է ամոտալի մեկ երևույթի մեջ։ Տադաբարդելու համար, խայտարարելու համար այդ հանցավորները, որ խաչի վրա տրվի։ Բայց երբ իմաստ ունեցավ, երբ կրակույն սիրո արդահայտությունը, կրակույն զոհողությունը աստվածային որտեքրեց խաչը, այն ժամանակ խաչը իմաստ ունեցավ։ Խաչը իմաստ ունեցավ խաչյալի միջոցով։ Խաչը տադաբարդության գործիք չմնաց, այլ պրկության, որովհետև լվացվեցավ աստվածային արյունով։ Բարերը դեռևս շատ չեն արդահայտել իմաստը և խորությունը իրողության, որ մենք մարդիկ մեղքի ծնուն անձեր լվացված ենք աստվածային արյունով։ Եվ ոչ միայն, չպապականացավ աստված մեզ սիրել է։ Ուզեց, որ խաչով մեռնի, քերեսմանով տաղվի, բայց հույսը մեզի տվավ, որ այս բոլոր ճարճարանքներին հետո գա հարությունը եւ հարություն առա։ Նորեն չկոհացավ ասո, այլ ուզեց մնալ մեզի հետ մինչև աշխարհի զգադարածը, այսինքն աշխարհը բոլորը վերջանա, այրի եւ դժբախտաբար այսօր գայրի մեր մարդկային մարդու ցերկով, ինքը գմնա մեր բրգիճը խաչի նշանով։ Եվ այս իմաստով է, սիրելի հավատացյալներ, քույրեր և եղբայրներ, մտածեցեք, այսպես հապճեպով, գանտե, պախտով չէ, որ տրվեցավ անունը այս եկեղեցվով Սուրբ Խաչ, տրվեցավ համոզված այն գյանքեն և այն դժվարություններեն, հիշեցեք, այս եկեղեցին շինվեցավ ներքին պատերազմի օրերում, ուր մահը մեզ շրջապատած էր ամեն դեր։ Այս եկեղեցին շինվեցավ և ապաստան դարձավ այդ բոլոր ընտանիքներուն և զավակներուն, որոնք իրենց կյանքը վտանգի մեջ էր։ Երկար տարիներ այս եկեղեցվով դակ բահբանվեցան և ունեցան բոլոր դրությունները, որպեսի ապահով կյանքը ունենան իրենց և իրենց զավակներում։ Հետևաբար սիրո արդահայտությունն է խաչը, դարձյալ կգրնեմ, խաչը իմաստ չունի, հայդարակ արդահայտությունն է մարդկային և իմաստ պիտի չունենար, և պիտի մնար ամոտալի գործիքը, եթե Աստծո որդին Քրիստոս ինքնագամ և մեր սիրուն համար չորտեքրեր այդ խաչը, այդ ամոտը գրեց իր մարմնի վրա։ Միայն հերվեն չէ, որ հետևեցավ մեր ծավերուն, այլ գրեց մեր ծավերը խաչին վրա։ Եվ ադոր համար այսօր խաչին գսենք Սուրբ Խաչ։ Եվ պաստեց նաև, հաստատեց ձայն, որ մենք գավվածը լալով խաչին դեսնենք անոր մեջ սիրո արդահայտությունը հաղթանակը մեղքին վրա և մահվան վրա, որտև Քրիստոս հարություն առավ։

0: Արհեստական բանականությունը պետք է գարավար վի միասնապար, հաստատեց կարդինալ Պարոլինը։ Սուրբաթորի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը չորեքշաբթի 16 սեպտեմբերի գեսորեն յետքը մասնակցեցավ եւ ելույթ ունեցավ Հռոմի մեջ կայացած հավատ եւ բանականություն արհեստական բանականության տարաշրջանին խորակիրով համաժողովին։ Ան այս առիթով գոչ էր գանկ առնելու եւ իրաբես խորելու, թե որոնք կրնան լալ արհեստական բանականության օգտագործման հետևանքները, ընդգծելով անոր միջազգային կառավարման անհրաժեշտությունը։ Զիրանավորը արտարացի համարեց նախագահ Սերջո Մատարելլայի պետություններու եւ վերաբեդական մարմիններու միջև համատեղ պատասխանատվության ուղված գոչը։ Համաշխարհային երևույթը կբաղանչի բոլորին մասնակցությունը, հաստատեցան, մտահոգություն հայտնելով այն երկիներուն համար, որոնք կընտրեն ինքնուրույն հարաճ ընտանալ։ Ըստ կարդինալ Պարոլինին, անհրաժեշտ են ընդհանուր կանոններ, մարդու արժանապատվությունը, ազատությունը եւ ինքնությունը պաշտպանելու համար։ Պետական քարտուղարը խոսեցավ նաև արհեստական բանականության հետ իր անձնական հարաբերության մասին, բացատրելով, թե ինք զայն գոգտագործե գլխավորապար ամփոփումներ եւ տեղեկություններ ստանալու համար եւ ոչ թե քարոզներ պատրաստելու։ Արհեստական բանականությունը միայն գլուխ է, սիրտ չունի, ընդգծեց իմիջայլոց Զիրանավորը։ Համաժողովի ավարտին կարդինալ Պարոլինը պատասխանեց ուկրաինական հագամարդության վերաբերող լրակրողներու հարցումներուն, վերահաստատելով Սուրբաթորի դիվանագիտական եւ մարդասիրական հանձնարությունը հագարակ սավան մինչեւ օրս արձանագրված սահմանապակ արդյունքներուն։ Անընդգծեց նաեւ Մոսկվայի հետ երկխոսության ուղիները բաց պահելու կարեւորությունը, միայն իրարու հետ խոսելով կարելի է գտնել լուծումներ։ Ունեցած ելույթի ընթացքին եզրապակիչ խոսքի մեջ Զիրանավորը բարձրացուց ավելի լայն հարցը. արդյոք արհեստական բանականությունը գրնաթարնալ մարդուն ծարեող գործիք, թե գրնասպառնալ սահմանապակելու անոր ազատությունը եւ որոշումներ կայացնելու կարողությունը։ Ինքնին արհեստական բանականությունը լավ կամ վատ չէ, այլ գբարդատրե ընդրություններ եւ Լևոն 14-րդ պապին Մանիֆիկա Ումանիտաս ճշճապերական քիրը իբրև ուղեցույց կծարայի այս իմաստով։ Արհեստագիտության այն ուժին արչև, որ ավելի շատ մասնավոր շահերու գհբադագի, կան տե ընդհանուր պարիկին, բաբը գհրավիրե ընդրություն կատարելու, ընդրել կարուցել Պապելոնի աշտարագը, թե վերաշինել Երուսաղեմի բարիսպները, ըսավ կարդինալ Պարոլինը եւ եզրագացուց, խաղի մեջ է մարդկային անհատի, անոր արժանապատվության, ազատության եւ նույն ինքն ինքնության պաշտպանությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Սուրբ Ղազար գղզին վարձակալելու պետական թույլտվությունը։ Մխիթար Վենետիկի մեջ բնակություն հաստատելու ձրագրին հետամուտ չի հանձնվիր ձրագույթի լրության թիմած, այլ շատ հավանաբար 1717 թվականի հուլիս ամսում գրգին անգամ խնդրակիր մգներգայացնե, հիշելով նախաբես անցած փուլերը և թարցյալ հայցով գթիմե վարձակալության պայմանակիրը ուժի մեջ համարելու համար։ Եվ վերջապես 26 օգոստոս 1717-ին Վենետիկի խաղաղակույն հասարակապետության քարտուղար Ջակոմո Բուզանելլոյի ստորագրությամբ և դոժական նոդար Ֆրանչեսկո Բերնարդոյի վավերացումով հետևյալ վճիրը կհասնի Մխիթարի։ Սուրբ Անդոն Աբբայի հայ քահանաները, որ նախ փոքր ասիայեն հերելիգոսներու հալածանք են պախստագան ասրագաբերության ծերքով ասպնչագանություն կդան մեթոնի մեջ, և անգիալ ստիպվեցան հերանալ, երբ պարպարոսները տակավորության վրա հերերի բես թապեցան, և այս դերության մեջ ավաստանեցան, անոնք քաղաքեն մեկուսացած դեղմը ամփոփվելով իրենց հոգևոր հրահանգներուն նվիրվելու քովելի պապակով դոչորված դերության թույլտվությունը գհայցեն Սուրբ Ղազար գղզին վարձակալելու համար։ Հավաքված տեղեկություններուն համաձայն, հնարավոր նկատելով անոնց խնդրանքին ընդառաջել, Առավել եւս, քանի որ ինքնին այդ գլզին փոքր լալով սեփականություն է մուրացիկներու փարեխորձ գետրոնին, համացայն իենք անոր վարձակալությունը վավերացնելու, այնպես որ մխիթարված կարենան իրենց հոգևոր հաստատության անդամակցիլ միայն այն թվով, որ այժմ ներգա են այստեղ և չերմ աղոտներ բարձրացնել մեր հասարակագիտության երջանկության համար։ Սակայն պաշտոնապես կհաստատենք, որ այդ վարձակալությունը հնարավոր չլավ վերանորոգել առանց նախապես ստանալու դերությանս համաձայնությունը, ինչպես նաև, որ իրենց ընկերության վերապերյալ որևէ քահանայապետական հրահանգ պետք է ենթարկվի մեր ժողովի վավերացման։ Ահա թե ինչպիսի հերադեսությամբ սեփական պետության շահերը նախանցախ ընտրությամբ և միաժամանակ արդար, ողջամիտ ու գշատադված բաջարապանությամբ Վենետիկի հասարակաբերությունը գվճղեր Մխիթարի և իր միապանագիցներուն թույլատրել բարձակալությամբ բնակություն հաստատելու Վենետիկի լճագին մեջ։ Գնանք պատկերացնել Մխիթարի և իր զավակներուն երջանկությունն ու հոգեկան խաղաղությունը, եթե ինչպես վազելով զնգաչոք շնորհակալություն կհայտնեն ամենագալին, որ իր բարեխնամ աչով զիրենք անգամ ևս կխնամարգեր բարեխոսությամբ դիրամոր Աստվածածին Սուրբ Գույս Մարիամին, որ մայրական քուրքուրանքով միշտ իր հովանին պիտի դարաձե Մխիթարյան միապանության վրա մինչև ժամանակներու ավարտը։
0: Հարկերի ունգնդիրներ, մխիթարապահոր նվիրված այս հաղորդաշարով գպագենք այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն, ձեզ մե հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա, անուն Հիսուսի, պարավոր յալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։

0: Եվ թող մեզ զբար դիսմեր, որբես եւ մեկ թողունք մեր օծ բարդաբանած, եւ մի դանիր ըզ մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ եւ ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրդմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, եւ զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, եւ գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,

0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենք էլ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։
1: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ քու հովանիիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրտնյալ Սուրբ Գույս։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուր 18 սեպտեմբեր 2026 հարկիլոն ընտիներ Վատիկանի ցենոսպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջին, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14-րդ բաբը բացումը կգդարե Հռոմի թեմի հովական նոր դարաշրջանին։ Նույն սրբության պատկանը միջազգային ուսումնասիրության կետրոնի անդամներուն, Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարհի իրավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին, Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն, հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույտը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան քահանա եբեդը բացումը կգադարե հրոմի թեմի հովվական նոր դարի շրջանին։ Լևոն 14-րդ պապը այսօր ուրբաթ 18 սեպտեմբերի գեսորեն յետքը ժամը 5:30-ին Լադերանի Սուրբ Հովհաննես տաճարի մեջ կնախակահե հրոմի եկեղեցվո թեմական համակումարը, պաշտոնապես սկիզբ տալով հրոմի թեմի նոր հովվական դարի շրջանին։ Հանդիպման կմասնակցին հրոմի 334 ժողովրդաբերություններու և մասնակցային մարմիններու ներկայացուցիչները։ Ձրակիրը կընդգրկե Աղոտկի Բահմը դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Բալդորեյնայի ներածական խոսքը, երեք վկայություններ և սրբազան քահանայապետին եզրափակիչ ջար պատկամը։ Վկայությունները կներկայացնեն ընտանիքը, երդասարտը և քարիտասի կորդիչը, նշեց Վատիկանյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Հրոմի դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Ռեյնա, որաբա մատնանշեց, թե համակումարի ուշադրության կենտրոնը պիտի ելլան թեմի սյունոտոսական ուղին, աշխարհականներու մասնակցությունը և ժողովրդաբերություններու միջև կորձակցության ամրապնդումը։ Կարդինալ Ռեյնան ընդգծեց նաև, թե անցյալ դարվանը մինչև օրս արձանագրված է որոշ հարաճտիմություն, սակայն այժմ պետք է այդ ամրապնդվի, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով քաղաքի ամենախոցելի իրականություններուն։ Անաբա մատնանշեց, թե հիմնական հրադաբ խնդիրներու շարքին են ընտանեկան գաբերու ճգնաժամը, երիտասարդական դակնապները, առանձնությունը, աղքատությունը և հատկապես մատչելի կիներով բնակարան գտնելու դժվարությունը։ Ասոնց կմիանա նաև քրիստոնեական պատկամը հասցնելու անհրաժեշտությունը, անոնց, որոնք ժողովրդաբետական կյանք են հերու գաբրին։ Կարդինալ Ռեյնա դիտել դվավ նաև, թե հրոմի թեմին տարածքը հարուստ և բարդ է, եկեղեցներում մեծամասնությունը կգտնվի գետրոն, մինչ մարդոց մեծամասնությունը արվարձաններու մեջ, և այս անհավասարության փերումով ընկերային տարբեր բանջարներ կհարաճանան, հատկապես երիտասարդներուն համար, նկատել դվավան, ընդգծելով մարդոց մոտիկ կանգնած եկեղեցվոմ անհրաժեշտությունը, որ ընդունակը լա նայելու հրոմի արվարձաններուն և տարբեր ընկերային իրականություններուն։ Գարիկը գա աստուծոմը, որ լայնորեն տարածված է նաև մեր քաղաքի մեջ, ասավան, և ճիշտ այս գարիկին ծառայելու համար է, որ պետք է փորձենք ի կործ տնել մեր բոլոր ուժերը և կարողությունները։ Ոչ թե պատերազմները, այլ խաղաղության գերդումն է, որ քաղաքագրթություն կստեղծե, հաստատեց Լևոն 14-րդը։ Խթանել հանրային կյանքի դաստիարակությունը, իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին։ Այս է այն ուղին, որում մատնանշեց Լևոն 14-րդը, ուրբաթ 18 սեպտեմբերին առաքելական բալադի կոնչիստորո տահրիջի մեջ ընդունելով Լևոն 14-րդ պապի միջազգային ուսումնասիրություններու կետրոնի անդամները։ Հետազոտության, գրթության և մշակութային արդատրության այս կետրոնը հիմնված է 2025-ի հոկտեմբերին Սուրբ Օգոստինոսի միապանության ձիրեն ներս և նվիրված է Լևոն 14-րդի գերբարին և ուսուցման։ Իր խոսքի մեջ սրբազան քահանայապետը նշեց, թե սկիզբենի վեր կնահատեց կետրոնի կամքը երկխոսություն հաստատելու բոլորի հետ, խթաներով գործակցության և երկխոսության հարաբերություններ ազգային և միջազգային մակարդակով։ Գաղտնիքը սավան գգայանա միասին քալելու մեջ, միշտ առանց զանցնելու հանդիպումը, նույնիսկ անոր հետ, որ դարբեր է մեզ մեջ։ Անաբա իմաստալից նկատեց այս նոր իրականության ընդրած կետրոնադեղին Ֆիրենցե քաղաքը, որ հրավեր մնե ներշնչվելու մարդասիրական արժեքներուն։ Ոչ թե պատերազմները, այլ խաղաղության և արտար հավասարակշռություններու գերդումն է, որ քաղաքագրթություն կստեղծե, բաց հասարակությանը բոլոր ընկերային և մշակութային պատրիչներու գործոն մասնակցությամբ, հաստատեց ապա սրբազան քահանայապետը և հղում կատարեց եկեղեցվո ընկերային պարտաբերության, որ հիմնված է ժողովրդային արմատներու վրա, և ասկե մեկնելով կարևորեց քրիստոնյա աշխարհականներու տերը ժամանակակից ընկերային, տնտեսական և մշակութային մարդահրավերներու դիմակրավման գործի մեջ։ Մաղթելով հուսք, որ կետրոնը կարողանա խթանել երկխոսություն և կորձակցություն, հատկապես հիասթափության և անվստահության պահերուն, սրբազան պապը կաչարերեց ներկաները ընդանալ նաև հագահոսանք, հույսի այն առակելությամբ, որ իդարյուև աշխարի մեջ խթանե հանրային և քաղաքական կյանքի ամբիսի դաստիարակությունը, որ կհասկացվի իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին, պատասխանատվություն համայնքին հանդեպ և գերդուն այնպիսի հարաբերություններու, որոնք հիմնված լան զորակցության, արտարության և խաղաղության վրա։ Ժարինավարդին քահանայապետը հորդորեց ուշադիր լալ Աստուծո նորություններուն, որոնք պարտադիր չէ, որ լան ագնարու կամ անմիջական, այլ գաջին լրելյան, մանանեխի հադիգիմը պես, բանալով դարձի նորոգման և դեպի լավագույն աշխարհի մի սպաս միասնական ընթացքի նոր ուղիներ։ Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարհի լավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին։ Newsweek բարբերականին և Statista դվյալներու հարտագի գոմը հրապարակված World Best Specialized Hospitals 2027 միջազգային տասակարգումին մեջ Սուրբ Աթոռի Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցը մանկապոժության ոլորտի մեջ գրաված է աշխարհի 4-րդ դիրքը։ Հիվանդանոցը նախորդ տասակարգումի համեմատ 2 դիրքով բարձրացած է և կբաբան է Եվրոպայի առաջին հիվանդանոցը ըլլալու հանգամանքը։ Բամբինո Ջեզուն 2024-ին ի վեր կգտնվի աշխարհի լավագույն տասնամյակի մեջ և միակ իտալական հիվանդանոցն է, որ մանկապոժության կծով աշխարհի առաջին 25-ի շարքին է։ Հիվանդանոցը հատուկ քննադատի արժանացած է ուրուցկապանության և նորաձնապանության ոլորտներում մեջ։ Միայն ժամանակ բահբանած է ամենաբարձր քննադատանը 3 ժապավեն այն ծրագրերուն համար, որոնք հիվանդներու անմիջական կարծիքները կներարեն բուժման արդյունքներուն, աբակինման և կյանքի որակի քննադատման մեջ։ Հիվանդանոցի նախակահ պրոֆեսոր Դիզյան Օնեստի նշած է, որ ճանաչումը կբատկանի այն բոլոր մասնագետներուն, որոնք ամեն օր իրենց կիդերիկով և նվիրումով գոհական երեխաներու մասին։ Անընդգծած է նաև, որ ընտանիքներու վստահությունը կբահանչի միաժամանակ բարձրորակ բուժում, գիտական հետազոտություն և անհատին նկատմամբ ուշադրություն, շարունակելով ներդրումները մասնագիտական պատրաստության, նորարարության և հիվանդներու լսման ուղղությամբ։ Տասակարգման ընդհանուր քննադատականին 85% կգազմի մասնագիտական հեղինակությունը, որ կհիմնվի 30-ի ավելի երկիրներու, բժիշկներու և առողջապահական մասնագետներու կարծիքներու վրա։ Մնացյալը կբաժնվի որակի հավատարմակրումներու և վկայակրումներու 10%, իսկ հիվանդներու հաղորդած արդյունքներու կնահատման ծրագրերուն 5%։
1: Դեպի Սեուլ 2027 կշարունակվին երիտասարդության համաշխարհային օրվան պատրաստությունները։ 13-17 սեպտեմբեր 2026-ին Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդության համաշխարհային օր 2027-ի պատրաստողական երկրորդ միջազգային հանդիպումը։ Հավաքույտին մասնակցեցան տարբեր երկիրներու կաթողիկ եկեղեցիներու 259 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին էր Հայաստանի հայ կաթողիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ Տեր Հովսեփ Կահանա Կարստյանը։ Հանդիպումը սկսավ Գարդինալ Քևին Ֆարելի նախագահ Սուրբ Պատարագով և կենտրոնացավ երիտասարդներու հույսին և հավատքին վրա երիտասարդության համաշխարհային օրերու 2027-ի փնապանին լույսին տակ։ Կաչալերբեցեք, ես հաղթեցի աշխարհին։ Օրերու ընթացքին խորացվեցան երիտասարդության համաշխարհային օրերու հովվական և աստվածաբանական իմաստը, անոնց պատմությունը, ինչպես նաև Սեուլի հանդիպումին կազմակերպչական մարամասնությունները։ Մասնագիտները այցելեցին նաև կորեական եկեղեցին համար նշանակալից վայրեր, որոնց շարքին Ջեոլ Դուսանի նահատակած սրբավայրը և Միե Օնգդոնգի մայր տաճարը։ Կորեայի կաթողիկ եկեղեցին, որ նշանավորված է հալածանքներով, նահատակությամբ, պատերազմով և բաժանումով, կպապակի աշխարհի երիտասարդներուն փոխանցել հավատքի և հույսի վկայությունը։ Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրերը դեղի պիտի ունենան 3-8 օգոստոս 2027-ին և պիտի ելան աղոտքի հանդիպման եղբայրության և մշակութային փոխանակումի միջազգային մեծ պահմը։ Հայ կաթողիկ եկեղեցին և համայնքը ևս կպատրաստվին մասնակցելու այս մեծ հավաքին, որուն ուղղությամբ կազմակերպված է արդեն հանձնախումբը դեպի Սեուլ ուխտագնացությունը կազմակերպելու համար։ Անիկա պաղգացած է հայ կաթողիկ երիտասարդաց միության հոգևոր պատասխանատուներեն և երիտասարդներեն, որոնք 2025-ին մասնակցած էին Հռոմի հույսի ուխտագնացության։ Այսպիսով 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրերը հայ կաթողիկ երիտասարդներուն համար ևս առիթմը պիտի ելան վերանորոգելու իրենց հավատքը, հանդիպելու աշխարհի 4 սակերեն եկած երիտասարդներու հետ և վկայելու քրիստոնյական եղբայրությունը։
0: Սուրբ Աթոռը մագի մեջ ադելության հրահրումը գսնուցանե բռնությունն ու հալածանքը։ Սուրբ Աթոռի մագի մոտ նոր մնայուն դիտորդ Քերաբայձար Քրիստո Զաքիա Էլկասիս սեպտեմբեր 17-ին
2: Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է գրոնական եւ միջմշակութային երկխոսության ու հանդուրժողականության խտանման միջազգային համաժողովին ադելության հրահարումին դեմ բայկարի ձիրեն ներս։ Անշեշտադրե, որ գրոնի ցեղային պատկանելիության, ասկության կամ այլ հատկանիշներու հիման վրա անհատներու եւ համայնքներու դեմ ուղված ադելության խոսքը գտունավոր է հանրային բանավեճը, գխորացնե բաժանումները եւ հաջող հիմք կստեղծի բնության ու հալածանքի։ Բգայագոչելով Լևոն 14-ի մանիֆիկա հումանիտար շրջապերագանը կերաբայձար Էլկասիս ընդգծած է խոսքերու ուժը և գոչ ըրած ըսկուշությամբ օգտագործելու զանոնք հասարակական խաղաղության, երկխոսության, հանդուրժողականության և դարբերություններ ու հարկանկի մշակույթը գերդելու համար։ Ան նաև շեշտած է, որ յուրաքանչյուր անձ ունի անխախտելի արժանապատվություն, իսկ ճշմարիտ հանդուրժողականությունը կբաղանջի փոխադարձ հարկանք, երկխոսություն և նախաբաշխումներու մերժում։ Սուրպատորի ներգայացուցիչը միաժամանակ ընդգծած է ազատ արդայդության հիմնարար նշանակությունը, նշելով, որ այդ իրավունքը նաև պատասխանատվություն գենտատրե։ Դիտումնավոր գերբով ադելություն կամ բռնություն հրահրող խոսքը ըստ անոր չի գրնար ազատության պաշտպանության ապավինին, քանի որ գխատարե այն պայմանները, որոնց մեջ իսկական ազատությունը գրնա զարկանալ։
3: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
2: Ագնարկմա ասկայն եւ միջազգային լուրերու մասին։ Գազա։ Գազայի մեջ պատերազմի հետևանքով վնասված շենքի մը բլուզումին հետևանքով զոհված է առնվազն 21 անձ, որոնց մեծամասնությունը երեխաներ, իսկ շուրջ 100 հոգի դագավին կմնա փլատակներուն տակ։ Բրգարական աշխատանքները դժվարացած են անհրաժեշտ սարքավորումներու բագասի պատճառով, մինչ ծմնան մոդենալուն հետ գմեցնա վախը, որ անձևները գրնան ավելի եւս թուլացնեն բնացված շենքը։ Հայկական քիմիկորձության վերածնունդը։ Ֆրանսական Le Figaro օրաթերթը լայն անդադարձ կատարած է հայկական քիմիկորձության վերածնունդին, շեշտելով Արենիի քաղաքի մեջ հայտնաբերված 6100-ամյա քինիի արդատրամասը և շուրջ 400 դեղական խաղողի դեսակները։ Վերջին 7 տարիներուն քինիի բիդակներու թիվը 35-ին հասած է 165-ի, Armenia Wine ընկերության ղեկավարության ոլորտի ընդլայնումի մեջ։ Եմեն։ Եմենի մեջ բանակին հետ բախումներու սաստկացումի հետևանքով ավելի քան 100,000 մարդ տեղանված է և մագը 9 միլիոն դոլար հատկացուցած է անոնց մարդասերական աջակցության համար։ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի առիթով Կանադայի մեջ նախատեսված են շարք խորհրդանշական նախաձեռնություններ։ Սեպտեմբեր 21-ին երեկոյան Նիագարայի աշխարհահռչակ ծրվեջը պիտի լուսավորվի Հայաստանի տրոշի, գարմիր, գաբույտ և նարնչակույն գույներով։ Լուսավորման նախաձեռնությունը կիրականացվի Կանադայի մեջ Հայաստանի դեսպանության և Նիագարա պարկսի համագործակցությամբ։ Արարողությունը նախատեսված է դեղական ժամանակով ժամը 10-ին երեկոյան, իսկ դեսպանությունը հայ համայնքի անդամներն ու շրջանի այցելուները հրավիրած է ներկա գտնվելու այս խորհրդանշական ցերնարգին։
4: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

Այսօր հաղորդում ողջույն ձեզ արգելի ունգընթիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք եկեղեցվո ներքին կյանքի ներգազմակերպության։ Գերագնորիա ասվածվածությունը եկեղեցական կյանքի մեջ շատ թվակ հակատնագետն է, մինչդեռ մյուս օրերն էլ կարող է ժամասացություն, մինչև անգամ բադարակ տեղի ունենալ։ Շաբաթ օրն արդեն գյուրակի օրվա հետ կապված էր և ուրախության օր կհամարվեր, իսկ չորեքշաբթ և ուրբաթ օրերը պետք էր բախվել։ Ամենամեծ զոնական շաբաթը դարվա մեջ շարչարանած շաբաթն էր, որ կվերջանար Քրիստոսի հարության դոնով։ Զատկի շաբաթ գիշերը լույս հարության գյուրակին քրիստոնյաները հատուկ հանդիսավորությամբ կանցնեին։ Այդ գիշերը ամբողջ հասարակությունը արթուն կմնար և ներկա կլար աստվածաշնչության, որ ընթացին կդարեին նաև երեխաներու մկրտությունը։ Անոնց համար այդ օրը ամենամեծ ուրախության օրը պիտի լար նախորդ օրերու սուքեն ու դրդմութենեն ետք։ Հրոմի մեջ սկսմական շրջանի 40 ժամվա բահեցողությունը հարութենեն առաջ, հետս հետե 40 օր ամեն դեղ բարդաթիր կթարնան իգյո ժողովեն ետք։ Ապ այդ 40-նորյա սկո օրերուն փոխարեն զատկին ամիջապես կհետևեր 50-նորյա ուրախության ժամանակը կամ պենտեկոստեն։ Բայց քրիստոնեության մեծ զատկի դոնը կդարվեր դարբեր ժամանակ, թեև Հռոմի սովորությունն ընդհանուր դարձած էր և զատիկը կդոնվեր կարնան գիշերաբացարին հետևող լուսնի լռումին հետո եկող առաջին գիրագին։ Ալեքսանդրացի գիշերաբացարը մարդի 21-ին կտնեին։ Ալեքսանդրոյ եպիսկոպոսները սովորություն ունեին զատկական նամակներ գրել, որում մեջ կշոշափեին կրոնական դարբեր խնդիրներ։ Բացի զատիկեն, որ կենտրոնական նշանակություն ունի բոլոր քրիստոնեական դոներում մեջ, հարած կուպ կա նաև աստվածահայտնության դոնը, իբրև դիրոջ մկրտության և հայտնության դոն։ Բայց մյուս կողմեն, այս դոնը հայտնի չէ, թե ինչ հիմամբ կապված է դիրոջ զրնթյան հետ։ Համենայն թեպս այդ դոնը արևմուտքին թերևս բոլորովին անծանոթ էր այս շրջանին։ Բացի դերունական դոներեն, եկեղեցին կդոներ նաև նահատակներու դոները, անոնց քերեզմաներու մոտ աղոտքով ու բադարակներով։ Պաշտամունքը կդարվեր սկսնական ժամանակներում մասնավոր դոներու մեջ, Հովհաննու Ավետարանի համարի մեջ արտահայտված քրիստոնեական հիմնական գաղափարը մեկնելով, բնականաբար երկրորդական նշանակություն պիտի ստանար պաշտամունքի դեղը։ Այն մեկ քաղաքի մեջ քրիստոնեության տարածման հետ կգազմվեր ընդանեկան համայնքներ, ինչպես օրինակ Կորինթոս, Հռոմ և Եփեսոս, որոնի փրև հետևանք սովորություն կդառնար մասնավոր դուներու մեջ ժողովելու, հատկապես վերնասրահներու մեջ։ Մեկ սեղանի առջև հավաքվելու սովորությունը նաև բնականաբար հետզհետե կպահանջեր այնպիսի դրում ունենալ, որ հավաքվիլ կարողանա ամբողջ եկեղեցին։ Բայց քանի որ քրիստոնեությունը թեր թույլատրված կրոնք չէր, դժվար էր դագավին քրիստոնյաներուն մասնավոր դուներեն դուրս գալ և ազատորեն եկեղեցներ հիմնել։ Այսօր հետևանքով հնարքույն եկեղեցներու ցևը գերբով մը կապ ուներ հին դուներուն հետ։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան և Հիսուսը ծեծել դալեն ետք, անոն ցերկը հանցնեց, որպեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որպես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը կավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը դգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և գլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 18 սեպտեմբեր 2026 հարկիլոն ընտիններ Վատիկանի ցենոսպյուրեն և Վատիկան նյուզեն ողջին։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ պապը բացումը կգդարե Հռոմի թեմի հովական նոր դարեշրջանին։ Նույն սրբության պատկանը միջազգային ուսումնասիրության գետրոնի անդամներուն։ Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարհի իրավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն հաղորդումը կպագենք Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կահանա եբեդը պացումը գադարե հրոմի թեմի հովվագան նոր դարե շրջանին։ Լևոն 14 պապը այսօր ուրպա 18 սեպտեմբերի գեսորեն ետկը ժամը 5:30-ին լադերանի Սուրբովանես տաճարի մեջ կնախակահե հրոմի եկեղեցվո թեմական համակումարը, պաշտոնապես սկիզբ տալով հրոմի թեմի նոր հովվագան դարե շրջանին։ Հանդիպման կմասնակցին հրոմի 334 ժողովրդաբերություններու և մասնակցային մարմիններու ներկայացուցիչները։ Ձրակիրը կընդգրկե Աղոտկի Բահմը դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Բալդորեյնայի ներածական խոսքը, երեք վկայություններ և սրբազան կահանայապետին եզրափակիչ ջար պատկամը։ Վկայությունները կներկայացնեն ընտանիքը, երդասարտը և քարիտասի կորդիչը, նշեց Վատիկանյուզի հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին Հրոմի դեղագալ արքեպիսկոպոս կարդինալ Ռեյնա, որաբա մատնանշեց, թե համակումարի ուշադրության կետրոնը պիտի ելլան թեմի սյունոտոսական ուղին, աշխարհականներու մասնակցությունը և ժողովրդաբերություններու միջև կորձակցության ամրապնդումը։ Կարդինալ Ռեյնան գծեց նաև, թե անցյալ դարվանը մինչև օրս արձանագրված է որոշ հարաճտիմություն, սակայն այժմ պետք է այդ ամրապնդվի, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով քաղաքի ամենախոցելի իրականություններուն։ Անաբա մատնանշեց, թե հիմնական հրադաբ խնդիրներու շարքին են ընտանեկան գաբերու ճգնաժամը, երիտասարդական դակնապները, առանձնությունը, աղքատությունը և հատկապես մատչելի կիներով բնակարան գտնելու դժվարությունը։ Ասոնց կմիանա նաև քրիստոնեական պատկամը հասցնելու անհրաժեշտությունը, անոնց որոնք ժողովրդաբետական կյանք են հերու գաբրին։ Կարդինալ Ռեյնա դիտել դվավ նաև, թե հրոմի թեմին տարածքը հարուստ և բարդ է, եկեղեցներում մեծամասնությունը կգտնվի գետրոն, մինչ մարդոց մեծամասնությունը արվարձաններու մեջ, և այս անհավասարության փերումով ընկերային տարբեր բանջարեղեններ կհարաճանան, հատկապես երիտասարդներուն համար, նկատել դվավան, ընդգծելով մարդոց մոտիկ կանգնած եկեղեցվոմը անհրաժեշտությունը, որ ընդունակը լա նայելու հրոմի արվարձաններուն և տարբեր ընկերային իրականություններուն։ Գարիկ գա աստուծոմը, որ լայնորեն տարածված է նաև մեր քաղաքի մեջ, ասավան, և ճիշտ այս գարիկին ծառայելու համար է, որ պետք է փորձենք ի կործ դնել մեր բոլոր ուժերը և կարողությունները։ Ոչ թե պատերազմները, այլ խաղաղության գերդումն է, որ քաղաքագրթություն կստեղծե, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Խթանել հանրային կյանքի դաստիարակությունը, իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին։ Այս է այն ուղին, որում մատնանշեց Լևոն 14-ը, ուր պատ 18 սեպտեմբերին առաքելական բալադի կոնչիստորո տահրիջի մեջ ընդունելով Լևոն 14 պապի միջազգային ուսումնասիրություններու կետրոնի անդամները։ Հետազոտության, գրթության և մշակութային արդատրության այս կետրոնը հիմնված է 2025-ի հոկտեմբերին Սուրբ Օգոստինոսի միապանության ձիրեն ներս և նվիրված է Լևոն 14-ի գերբարին և ուսուցման։ Իր խոսքի մեջ սրբազան կահանայապետը նշեց, սկիզբենի վեր կնահատեց կետրոնի կամքը երկխոսություն հաստատելու բոլորի հետ, խթաներով գործակցության և երկխոսության հարաբերություններ ազգային և միջազգային մակարդակով։ Գաղտնիկը սավան գգայանա միասին քալելու մեջ, միշտ առանց զանցնելու հանդիպումը, նույնիսկ անոր հետ, որ դարբերը մեզ մե։ Անաբա իմաստալից նկատեց այս նոր իրականության ընդրած կետրոնադեղին Ֆիրենցե քաղաքը, որ հրավեր մնե ներշնչվելու մարդասիրական արժեքներուն։ Ոչ թե պատերազմները, այլ խաղաղության և արդար հավասարակշռություններու գերդումն է, որ քաղաքագրթություն կստեղծե, բաց հասարակությանը բոլոր ընկերային և մշակութային պահատրիչներու գործոն մասնակցությամբ, հաստատեց ապա սրբազան կահանայապետը և հղում կատարեց եկեղեցվո ընկերային պարտաբերության, որ հիմնված է ժողովրդային արմատներու վրա, և ասկե մեկնելով կարևորեց քրիստոնյա աշխարհականներու տերը ժամանակակից ընկերային, տնտեսական և մշակութային մարդահրավերներու դիմակրավման գործի մեջ։ Մաղթելով հուսք, որ կետրոնը կարողանա խթանել երկխոսություն և գործակցություն, հատկապես հիասթափության և անվստահության պահերուն, սրբազան պապը կաչարերեց ներկաները ընդանալ նաև հագահոսանք, հույսի այն առակելությամբ, որ իդարյուև աշխարի մեջ խթանե հանրային և քաղաքական կյանքի ամբիսի դաստիարակությունը, որ կհասկացվի իբրև ծառայություն հասարակաց բարիկին, պատասխանատվություն համայնքին հանդեպ և գերդուն այնպիսի հարաբերություններու, որոնք հիմնված լան զորակցության, արտարության և խաղաղության վրա։ Ժարինավարդին կահանայապետը հորդորեց ուշադիր լալ աստուծո նորություններուն, որոնք պարտադիր չէ որ լան ագնարու կամ անմիջական, այլ գաջին լրելյան, մանանեխի հադիգիմը պես, բանալով դարձի նորոգման և դեպի լավագույն աշխարհի մի սպաս միասնական ընթացքի նոր ուղիներ։ Հիսուս Մանուկ հիվանդանոցը աշխարհի լավագույն մանկական հիվանդանոցներու շարքին։ Newsweek բարբերականին և Statista դվյալներու հարտագի գոմը հրապարակված World Best Specialized Hospitals 2027 միջազգային տեսակարգումին մեջ Սուրբ Աթոռի Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցը մանկապոժության ոլորտի մեջ գրաված է աշխարհի 4-րդ դիրքը։ Հիվանդանոցը նախորդ տեսակարգումի համեմատ 2 դիրքով բարձրացած է և կբահբանե Եվրոպայի առաջին հիվանդանոցը ըլլալու հանգամանքը։ Բամբինո Ջեզուն 2024-ին ի վեր գտնվի աշխարհի լավագույն 10-ամյակի մեջ և միակ իտալական հիվանդանոցն է, որ մանկապոժության կծով աշխարհի առաջին 25-ի շարքին է։ Հիվանդանոցը հատուկ քննադատի արժանացած է ուրուցկապանության և նորաձնապանության ոլորտներում մեջ։ Միան ժամանակ բահբանած է ամենաբարձր քննադատականը 3 ժապավեն այն ծրագրերուն համար, որոնք հիվանդներու անմիջական կարծիքները կներարեն բուժման արդյունքներուն, աբակինման և կյանքի որակի քննադատման մեջ։ Հիվանդանոցի նախակահ պրոֆեսոր Դիզյան Օնեստի նշած է, որ ճանաչումը կպատկանի այն բոլոր մասնագետներուն, որոնք ամեն օր իրենց կիդերիկով և նվիրումով գոհական երեխաներու մասին։ Անընդգծած է նաև, որ ընտանիքներու վստահությունը կբահանչի միաժամանակ բարձրորակ բուժում, գիտական հետազոտություն և անհատին նկատմամբ ուշադրություն, շարունակելով ներդրումները մասնագիտական պատրաստության, նորարարության և հիվանդներու լսման ուղղությամբ։ Տասակարգման ընդհանուր քննադատականին 85% կգազմի մասնագիտական հեղինակությունը, որ կհիմնվի 30-ի ավելի երկիրներու, բժիշկներու և առողջապահական մասնագետներու կարծիքներու վրա։ Մնացյալը կբաժնվի որակի հավատարմակրումներու և վկայակրումներու 10%, իսկ հիվանդներու հաղորդած արդյունքներու կնահատման ծրագրերուն 5%։
1: Դեպի Սեուլ 2027 կշարունակվին երիտասարդության համաշխարհային օրվան պատրաստությունները։ 13-17 սեպտեմբեր 2026-ին Հարավային Կորեայի Սեուլ քաղաքի մեջ տեղի ունեցավ երիտասարդության համաշխարհային օր 2027-ի պատրաստողական երկրորդ միջազգային հանդիպումը։ Հավաքույտին մասնակցեցան տարբեր երկիրներու կաթողիկ եկեղեցիներու 259 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին էր Հայաստանի հայ կաթողիկ եկեղեցվոյ ներկայացուցիչ Տեր-Հովսեփ Կահանա Կարստյանը։ Հանդիպումը սկսավ Գարդինալ Քևին Ֆարելի նախագահ Սուրբ Պատարագով և կենտրոնացավ երիտասարդներու հույսին և հավատքին վրա երիտասարդության համաշխարհային օրերու 2027-ի պնապանին լույսին տակ։ Կաչալարվեցեք, ես հաղթեցի աշխարհին։ Օրերու ընթացքին խորացվեցան երիտասարդության համաշխարհային օրերու հովվական և աստվածաբանական իմաստը, անոնց պատմությունը, ինչպես նաև Սեուլի հանդիպումին կազմակերպչական մարամասնությունները։ Մասնագիտները այցելեցին նաև կորեական եկեղեցին համար նշանակալից վայրեր, որոնց շարքին Ջեոլ Դուսանի նահատակած սրբավայրը և Միեոնգ Դոնգի մայրտաճարը։ Կորեայի կաթողիկ եկեղեցին, որ նշանավորված է հալածանքներով, նահատակությամբ, պատերազմով և բաժանումով, կպապակի աշխարհի երիտասարդներուն փոխանցել հավատքի և հույսի վկայությունը։ Սեուլի երիտասարդության համաշխարհային օրերը դեղի պիտի ունենան 3-8 օգոստոս 2027-ին և պիտի ելան աղոտքի հանդիպման եղբայրության և մշակութային փոխանակումի միջազգային մեծ պահմը։ Հայ կաթողիկ եկեղեցին և համայնքը ևս կպատրաստվին մասնակցելու այս մեծ հավաքին, որուն ուղղությամբ կազմակերպված է արդեն հանձնախումբը դեպի Սեուլ ուխտակնացությունը կազմակերպելու համար։ Անիկա պաղկացած է հայ կաթողիկ երիտասարդաց միության հոգևոր պատասխանատուներեն և երիտասարդներեն, որոնք 2025-ին մասնակցած էին Հռոմի հույսի ուխտակնազության։ Այսպիսով 2027-ի երիտասարդության համաշխարհային օրերը հայ կաթողիկ երիտասարդներուն համար ևս առիթմը պիտի ելան վերանորոգելու իրենց հավատքը, հանդիպելու աշխարհի 4 սակերեն եկած երիտասարդներու հետ և վկայելու քրիստոնյական եղբայրությունը։
0: Սուրբ Աթոռը մագի մեջ ադելության հրահրումը գսնուցանե բռնությունն ու հալածանքը։ Սուրբ Աթոռի մագի մոտ նոր մնայուն դիտորդ Քերաբայձար Քրիստո Զաքիա Էլկասիս սեպտեմբեր 17-ին
2: Նյու Յորքի մեջ մասնակցած է գրոնական եւ միջմշակութային երկխոսության ու հանդուրժողականության խտանման միջազգային համաժողովին ադելության հրահարումին դեմ բայկարի ձիրեն ներս։ Անշեշտած է, որ գրոնի ցեղային պատկանելիության, ասկության կամ այլ հատկանիշներու հիման վրա անհատներու եւ համայնքներու դեմ ուղված ադելության խոսքը գտունավոր է հանրային բանավեճը, գխորացնե բաժանումները եւ հաջող հիմք կստեղծի բնության ու հալածանքի։ Բգայագոչելով Լևոն 14-ի մանիֆիկա ումանիտաս շրջապետարանը կերաբայձար Էլկասիս ընդգծած է խոսքերու ուժը և գոչ ըրած ըսկուշությամբ օգտագործելու զանոնք հասարակական խաղաղության, երկխոսության, հանդուրժողականության և դարբերություններով հարկանկի մշակույթը գերդելու համար։ Ան նաև շեշտած է, որ յուրաքանչյուր անձ ունի անխախտելի արժանապատվություն, իսկ ճշմարիտ հանդուրժողականությունը կբաղանջի փոխադարձ հարկանք, երկխոսություն և նախաբաշխումներու մերժում։ Սուրպատորի ներգայացուցիչը միաժամանակ ընդգծած է ազատ արդայդության հիմնարար նշանակությունը, նշելով, որ այդ իրավունքը նաև պատասխանատվություն գենտատրե։ Դիտումնավոր գերբով ադելություն կամ բռնություն հրահրող խոսքը ըստ անոր չի գրնար ազատության պաշտպանության ապավինին, քանի որ գխատարե այն պայմանները, որոնց մեջ իսկական ազատությունը գրնա զարկանալ։
3: Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայ աշխարհեն։
2: Ագնարկմա ասկայն եւ միջազգային լուրերու մասին։ Գազա։ Գազայի մեջ պատերազմի հետևանքով վնասված շենքի մը փլուզումին հետևանքով զոհված է առնվազն 21 անձ, որոնց մեծամասնությունը երեխաներ, իսկ շուրջ 100 հոգի դագավին կմնա փլատակներուն տակ։ Բրգարական աշխատանքները դժվարացած են անհրաժեշտ սարքավորումներու բագասի պատճառով, մինչ ծմնան մոդենալուն հետ գմեցնա վախը, որ անձևները գրնան ավելի ևս թուլացնեն բնացված շենքը։ Հայկական քիմիկորձության վերածնունդը։ Ֆրանսական Le Figaro օրաթերթը լայն անդադարձ կատարած է հայկական քիմիկորձության վերածնունդին, շեշտելով Արենիի քաղաքի մեջ հայտնաբերված 6100-ամյա քինիի արդատրամասը և շուրջ 400 դեղական խաղողի տեսակները։ Վերջին 7 տարիներուն քինիի բիդակներու թիվը 35-ին հասած է 165-ի, Արմենիա Ուայն ընկերության ղեկավարության ոլորտի ընդլայնումի մեջ։ Եմեն։ Եմենի մեջ բանակին հետ բախումներու սաստկացումի հետևանքով ավելի քան 100,000 մարդ տեղանված է և մագը 9 միլիոն դոլար հատկացուցած է անոնց մարդասերական աջակցության համար։ Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-ամյակի առիթով Կանադայի մեջ նախատեսված են շարք խորհրդանշական նախաձեռնություններ։ Սեպտեմբեր 21-ին երեկոյան Նիագարայի աշխարհահռչակ ծրվեջը պիտի լուսավորվի Հայաստանի տրոշի գարմիր գաբույտ և նարնչակույն գույներով։ Լուսավորման նախաձեռնությունը կիրականացվի Կանադայի մեջ Հայաստանի դեսպանության և Նիագարա պարկսի համագործակցությամբ։ Արարողությունը նախատեսված է դեղական ժամանակով ժամը 10-ին երեկոյան, իսկ դեսպանությունը հայ համայնքի անդամներն ու շրջանի այցելուները հրավիրած է ներկա գտնվելու այս խորհրդանշական ցեննարկին։
4: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Հարյուրդ հաղորդում, ողջույն ձեզ հարգելի ունգընթիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք եկեղեցվո ներքին կյանքի ներգազմագերպության։ Գերագնորիա Աստվածաշնչյունը եկեղեցական կյանքի մեջ շատ թվաք հակատնագետն է, մինչ թեև մյուս օրերն ալ կարող է ժամասացություն, մինչև անգամ բադարակ տեղի ունենալ։ Շաբաթ օրն արդեն գյուրակե օրվա հետ կապված էր և ուրախության օր կհամարվեր, իսկ չորեքշաբթ և ուրբաթ օրերը պետք էր բաք պահել։ Ամենամեծ զոնական շաբաթը դարվա մեջ շարչարանած շաբաթն էր, որ կվերջանար Քրիստոսի հարության դոնով։ Զատկի շաբաթ գիշերը լույս հարության գյուրակին քրիստոնյաները հատուկ հանդիսավորությամբ կանցնեին։ Այդ գիշերը ամբողջ հասարակությունը արթուն կմնար և ներկա կլար Աստվածաշնչյան, որու ընթացքին կդարեին նաև երեխաներու մկրտությունը։ Անոնց համար այդ օրը ամենամեծ ուրախության օրը պիտի լար նախորդ օրերու սուքեն ու դրդմութենեն ետք։ Հրոմի մեջ սկսմական շրջանի 40 ժամվա բահեցողությունը հարութենեն առաջ, հետզհետե 40 օր ամեն դեղ բարդաթիր կթարնան իգյո ժողովեն ետք։ Ապա այդ 40 նորյա սկո օրերուն փոխարեն զատկին ամիջապես կհետևեր 50 նորյա ուրախության ժամանակը կամ բենդեգոստեն։ Բայց քրիստոնեության մեջ զատկի դոնը կդարվեր դարբեր ժամանակ, թեև Հռոմի սովորությունն ընդհանուր դարձած էր և զատիկը կդոնվեր կառնան գիշերահավասարին հետևող լուսնի լռումին հետո եկող առաջին գիրագին։ Ալեքսանդրացի գիշերահավասարը մարդի 21-ին կտնեին։ Ալեքսանդրո եպիսկոպոսները սովորություն ունեին զատկական նամակներ գրել, որում մեջ կշոշափեին կրոնական դարբեր խնդիրներ։ Բացի զատիգեն, որ գետրոնական նշանակություն ունի բոլոր քրիստոնեական դոներում մեջ, հարածք ու կա նաև աստվածահայտնության դոնը, իբրև դիրոջ մկրտության և հայտնության դոն։ Բայց մյուս կողմեն, այս դոնը հայտնի չէ, թե ինչ հիմամբ կապված է դիրոջ զրնթյան հետ։ Համենայն թեպս այդ դոնը արևմուտքին թերևս բոլորովին անծանոթ էր այս շրջանին։ Բացի դերունական դոներեն, եկեղեցին կդոներ նաև նահատակներու դոները, անոնց քերեզմաներու մոտ աղոտքով ու բադարակներով։ Պաշտամունքը կդարվեր սկզբնական ժամանակներում մասնավոր դոներու մեջ Հովհաննու Ավետարանի համարի մեջ արտահայտված քրիստոնեական հիմնական կաղապարը մեկնելով, բնականաբար երկրորդական նշանակություն պիտի ստանար պաշտամունքի դեղը։ Այն մեկ քաղաքի մեջ քրիստոնեության տարածման հետ կգազմվեր ընդանեկան համայնքներ, ինչպես օրինակ Կորինթոս, Հռոմ և Եփեսոս, որոնի փրև հետևանք սովորություն կդառնար մասնավոր լինելու մեջ ժողովելու, հատկապես վերնասրահներու մեջ։ Մեկ սեղանի առջև հավաքվելու սովորությունը նաև բնականաբար հետզհետե կպահանջեր այնպիսի դիմ ունենալ, որ հավաքվիլ կարողանա ամբողջ եկեղեցին։ Բայց քանի որ քրիստոնեությունը թեր թույլատրված կրոն չէր, դժվար էր դագավին քրիստոնյաներուն մասնավոր լիներեն դուրս գալ և ազատորեն եկեղեցներ հիմնել։ Այսօր հետևանքով հնարքույն եկեղեցներու ցևը կերպով մը կապ ուներ հին դուներուն հետ։
1: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Յեսուս Քրիստուս։